Mahungu ya mixo ya Yimisoro Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwa. Murangeli wa tiko Daniel Chapo avilela leswaku tikonkulu Afrika afanele kuvane a switulu swimbirhi ka huvu ya nhlangano wa matiko lomu vangane timfanelo hinkwato. Murangeli wa tiko la Mosambiki a avulavula wa vunharhu lweyi a Nova York ka nhlengeletano ya vumunhu wa 41 ya Assemble General ya Manations Unidas. Loko a vulavula, murangeli wa tiko la Mosambiki a basise leswaku tikonkulu Afrika a nga ha na maringano ya ku ya mahlweni hi ku kumeka ka xiyimo a kumekaku ka xona na ali xirho xa huvo ya nhlangano wa matiko. Mayelano ni xiyimo xa ta xuma, murhangeli wa tiko a tlhamuxele leswi swaku matiko ya ku lumba tikonkulu Afrika ma fanele ku tshika a ku hodisa ntsena ka matiko ya vambe kambe ma vumba tindhawu ta ku cinca swo hambana hi ku kongoma ku tlakusa matshamelo ya xiyimo xa ta xuma ya matiko ya ku lumba tikonkulu Afrika. Vakombisi va mimfumo ni matiko ya Mosambiki na Botswana va ta hlengeletana wa vuntlhanu lweyi a ntsindza wa Gaborone tikweni la Botswana ka nhlengeletano ya vuntlhanu na mune ya Komisao Mixta mayelano ni ku tlakusiwa ka ntirhisano xikarhi ka matiko a mambirhi. Mahungu ma vula leswaku nhlengeletano yi ta rhangeliwa hi holobye nkazi wa timhaka ta le handle ka tiko ni ntirhisano wa tiko la Mosambiki Maria Manuela Lucas ni holobye wa timhaka ta le handle ka tiko ni ntirhisano wa ku lumba tiko la Botswana ku vula tsalwa leyi amukeliweke ka mintirho ya hina. Tsalwa ni vula nakona leswi swaku mintlawa leyi ha yimbirhi mi fanele a ku lavetela tindlela ta ku tlakusa ntirhisano u nga kona xikarhi ka matiko hamambirhi mayelano ni ku vonisisa swiyenge swo hambanahambana swa mintirho xikarhi ka matiko ya Mosambiki na Botswana. Mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Cabo Delgado a kombela ka varhangeli va tinkereke ku ya mahlweni hi ku byala moya wa lerhandzo ku xiximana ka vana va tiko la Mosambiki mhaka yi nga ta pfuna ku hlayiseni ka kurhula ni vumbano wa vana va tiko. Plus du Pereira a avulavula wa vunharhu lweyi ku fambeni ka nhlengeletano ya vumune ya vukhongoti yi landziweke axifundzeni lexiya mintirho mi landziweke henhla ka nhlokomhaka yi nge celebrar a diversidade religiosa promovendo os laços de solidariedade em Moçambique. Loko a vulavula, murhangeli lweyi a tlhamuxele leswaku switirho swi hanyelaka mintirho ya ta vukhongoti swi seketela hi tindlela to hambana mintirho mi nga karhi mi landziwa hi mfumo wa tiko ku fana ni ku yakisa a xifundza, ku seketela mindyangu mi hanyaka ka matshamele ya ku pfumala, kun'we ni ku byala a mahanyele ya ku rhula hambi ku thiva a madzolonga loko ma tshuka ma vonaka ka miganga ya ku hambanahambana ambangwini lowuya wa tiko. Na ku endleka leswi, mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Manika wa vumune lweyi a tlhamuxele leswi swaku ku lwisa timhaka ta ku pfumaleka ka mintirho ka lavantshwa i makungu ya mfumo u rhangeriwaka hi Daniel Chapo. Murhangeli lweyi a kombele ka swihubyana hinkwaswo ni lavantshwa ku va va landza mintirho yi nga pfunaka a ku veneni ku pfuliwa a mintirho yintshwa na hambi hi ku va lava vantshwa va zama tindlela ta ku veneni va tiphembela mintirho ya vona mhaka yi nga pfunaka ngopfu swinene ka matshamele tiko li kumekaku ka wona li kombisaka ku veneni xitshungu xi komba ku tlakuka ngopfu swinene atikweni la Mosambiki mhaka yi hlengelaka ku veneni ku ya mahlweni hikuva ku voneka a ku pfumaleka ka mintirho. Hi nkarhi wa kona, Delegado Provincial wa Instituto Nacional do Emprego a xifundzankulu Manika Vriat Wetela a tlhamuxele leswi swaku ku endliwa ka feira provincial la mintirho yelani ni lembe la nan'waka 2026 swi ta pfuna ngopfu swinene a ku va ku kota a ku pfuliwa mintirho yintshwa ambangwini lowuya wa tiko. Ya matiko ya vambe. Makume manharhu wa vanhu na vambirhi vo kala a nga li masochwa va luzile vutomi a Yemen hikwalaho ka ku tlakuka ka ku lwisana xikarhi ka vahlaluki ni masochwa ya ku lumba mfumo. Mahungu lawa ma tivisiwile hi xirho xa Manations Unidas yelano ni timfanelo ta vumunhu. Ta matshameli ya nkama. Ku fambeni ka siku la namuntlha doropa la Litete a nga va lona li nga kufumelaka hi ku tlulisa na 35 graus Celsius ku landzela madoropa ya ka Maputsu na Mpula na Pemba na 30 graus. Madoropa ya ka Ncayincayi iNyembani Ximoyi na Kilimani ma nga ha fika ka 29 graus Celsius. Hi vugamu hi ya kuma madoropa ya ka Vilankulu Beira na Lixinga na 28 graus Celsius. Vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayele mahungu ya mixo ya Yimisoro Provincial de Maputo wa Radio Mosambique man'wana hi nkarhi wa ntoloveto lixile.

Eke sile shinene shilatana makwa kwa kubauti le watata hekombisa matrungula ya longkama matrungula mpela makombaka ni woma sungulala ya le shenge shamitiju le shi sungulaka ilongkama famba na shone hita yima loko hivona kusuhi shinene simbi ya desoraj Namtla helika siku 25 ka setembro, siku ja makanja ya tiku kumbe siku lejiku ya nakanyuaka kusungula kayimpi ya kuntrusha tiku ja Msambiki mavu kweni ya vukolonyi ja maputukezi makali yei tavakai sungulila helembela 1964. Parangune Faustinus Domo Cesar Baltazar na Damião Mutape. Dzishi leva kuzanjeka

Mahungu ya mixo hi Emissora Provincial de Maputo, muhlayi Fernando Sidumu. Makandlatiko makari matshimamisa evukumeki bya wona kaya kusuhi ni xitshungu swi nga ndlela ya ku yisa emahlweni ni ku byala hi ku rhula ni ntwanano ndzeni ka masocha ni vahanyitiko. Hikwalaho ka sweswo, ndzeni ka ku kulungela eku hundza ka 1912 ya ku sungula ka nyimpi ya ku khulula tikweni makwena ya vukolonyi, masocha ma karhi ma landza emitirho ya vubasisi emigangeni ya ku hambanahambana ya tiko. Swi nga xifaniso wa wunharhu loyi, ntlawa wa makhandla ya tiko ma endle eLimpeza a Hospital Provincial xa ka Matsolo. Tani ku vulaka komandanti wa leti telanaka ni ku nyikela emahungu exikolweni xa makhandla ya tiko Severiano Anshe. A ntirho lowu u kumisa leswaku xitshungu a xi fanele ku chava emakhandla ya tiko hikusa ntirho wa wona wa ku byala eku rhula lomu tikweni. Lomu tikweni ku tlula 230 wa swihlangi na swinharhu hi leswi swi luzaka evutomi hi lembe hi timhaka telanaka ni ku veleka ka vatswele. Ntalo wa timhaka leti ti khumba evanhwanyana va tintangha ta kusukela 15 ku ya fika 15.4 ya ku velekiwa hikwalaho ka ku vahandla va kuma etinyimba matshamelo ma vekaka enghozini vutomi bya vona. Mangulo wa matiyo switolo exifundzeni xa Marakweni hi muxopaxopi wa ndzawulo ya ta vudahi lomu tikweni Norton Pinto a ku fambeni ka mintirho ya ku lwa ni ku vanhwanyana vahandla va kuma etinyimba siku li tlangeriweke kotolo emisaveni. Enkarhini wa kona Norton Pinto a hlamuxele leswaku a ku va ku helisiwa timhaka leti swi sindzisa a ku va hinkwaxo exitshungu xi hlengela eku khwaveleni ka vatsongwana kun'we ni ku kukumiwa etindlela tin'wana ti nga landziwaka swi nga ndlela ya ku helisa mhaka leyi. Murhangeri wa konseli municipal wa ka Matsolo a rhamba evan'wamabindzu va lomu tikweni ni handle ka lona a ku va va londzowote emukhandli wu pfuliwaka hi mfumo wa doroba leli a ku va va simeke emitirho ya vona ya mintengo a nkongomiteni wa

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 10 horas a Moçambique. Kuneneke, kusungula hilong kamashie. Ngeshingwana, chaminti, jo emissor provincial de Maputo, kwa sekuledri, ja kubake, hi kulungalam. Ku kaluta, kan, tlanu wa makume, kume jingwana maleme mabiji, ya kuba kutava kusunguli impi, ya ukula tiko. Namboso, hitlangela asiku, jama kanja ya tiko. 25 ka setembro. Shiengele shishkume kama wakuni ya Natali Uli Bombo, halenu jidure jungu dituaka halaya mchinini kuna Cesar Baltazari. He mwishinye la wuyingi seti leju nene. Na hi begisi avu nanga leju hitaka bzikavinye tela kunene. He mabulu. He minjajiyo. Nishi hitana shinyingi. Leshi shi ya lanaka nisiku leji ja namusha. Kutanike hinge kungwine. Ikane kubangu vana hine. He longologisa shishoshe kuneneke ka minti jule na hikulosa.

0: 20 horas na 30 minutos e Rivalele Marta Ruben ndza tinyiketa swoswi a hi kumeni a nongonoko wonge wa ntlhanu ni usiku na hi mi xivela ku wingiseti byinene ka wona.
1: Ontano Nivusiko, nongonoko wa emissor provincial de Maputo unga mfukeni viki ni viki.
2: Makume manharu ya timinete ta vunanga.
1: Mabulu
3: mintsatsi yu ni ku pfuxeta ntumbuluko.
1: Ontano Nivusiko. Nivusiko.
4: Baka hina lipelele la umasungulo ya nongonoko wa vunthano ne usiku. Inongonoko wa radio Mozambique unga mfukeni loko siku ili wa vunthano na nkare ili 20 horas na 30 minutos.
5: Shileso ke hamilose vanharo aleno I Jose Ariel Makwakwa, Ramu Jinyashushwa ni Rafael na Tomas Burumalua indaka yankwasu kwa mfuma uli nuwe angasu kufikila kwati. Seno unga kuwana kusa au siku loko bizwati bivwa kuwana tuwa vunthani kuku. Vaboe bengela, vaboe la rojase. Ina esiti vileza ukumbe vatalo, vaboe bengela, vaboe la rojasi. Ina esiti vileza ukumbe vatalo, vaboe bengela, vaboe la rojasi.

0: kumbe 87 24 28 23. Yi hlamula hi vito la Emilia Nsinga. Hina 21 horas na 7 minutos i nkarhi wa ku va hi tirhisana ni vanakulori kusukela a xifundzankulu Inyembani ka ntirhisano wa swisunari swa dzongeni ka tiko maputugaza na Inyembani.
1: Mvulo wa mbiri ni wa vunharhu hi 21 horas na 10 minutos.
2: Vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa amabindzu nhlawutelo wo mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
3: Xitiko xa dzongeni.

Hello silimu ingisetu wa kuranzeka ka hunguga hinago eta nyamukla hiula ula hisi kuga masocho wa 25 ka setembro.